Kafu. Onya nkupo yehu. Awana wo sori no sori no kudi. Na ga ube yihu na na tu chai. Na ni makoma ni maji nyira yefa. Ya sori ya radia. Na sori nyami ba.

ɔbɛgye aduro de kuu nnua no a ɔyɛ nnwontwene no onyame atamuo ba wo so onyame mese n'atamuo ɛba wo so ne nnipa yɛ nnwuma wɔntumi nyɛ nnwom kyerɛ sɛ wɔsuro sɛ ne nnua bi de ne bɛkɔ maram so akɔsɛne no wo nko a wo nana ne yesu na wo na abɔ onyame na adeɛ tena hɔ na di bɔne na berɛ bi bɛbaa ɛrenkyɛ a ɔde naba a bɛsi wo ne wo so ɛsɛ wo yɛaba se yɛ ba bɛyɛ ntuma na meyɛfoo yɛakrɛ se firi baabi ne yɛba yɛka baabi yɛde yɛ saa na yɛ

akwadaa ahodaa kyɛ ma n'ani agye me, nanso mepɛne yɛ de afɛm me se. Yei ne ɛmmerɛ nka so o, nanso ahwɛyi a maanyɛ nti makeka me mmerɛ so asiasini ao aka mayɛ sɛ mo pɛn akwadaa ahodaa.